Rabba la ba, ba ya ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la ba, ba la